0: U martu 1885. godine Dobrosav Ružić polaže profesorski ispit, a predsjednik komisije bio doktor Josip Pančić. U listu Javor tim povodom mogla se pročitati vest.
1: Naš prijatelj i saradnik ovog lista, gospodin Dobrosav Ružić, suplent Užičke realke u Srbiji, položio je nedavno profesorski ispit. Živeo!
2: Iz Ružićeve autobiografije može se vidjeti da sa vlastima nije dobro stajao.
1: Došavši u Užice, koje je tada bilo kao nekakav Sibir, ja sam se našao u sredini koja me gonila da se bavim politikom. Tek što sam došao, još nisam stekao ni pravo građanstva, jer nisam porez platio, a nastupiše izbori za poslanike. Na upravi zemlje bili su liberali, a mene načelnik zove smatrajući me kao vladina čoveka zato što su mi dali službu i preporuči da glasam za vladina kandidata. To me strašno naljutilo. Branio sam se da nisam uveden u glasački spisak, da sam Novajlija. To ne pomaže. Načelnik kaže, uveden si u spisak.

Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: iste probleme i onda vidite da niste sami. I onda možete da razgovarate sa nekim koji ima slične probleme, pa onda shvatite, pa dobro, nije to baš tako strašno kao što sam ja mislila, jer imaju i drugi te probleme. Ali ovako u nekom krugu ljudi koji se ne bave tim poslom, to jeste žena, vi ne možete to ni da prepoznate. A kakve bi žene trebale da budu? Pa ja sad sve malo megalomanski. Da, ja bih voljela da na nekom tamo 40. izboru budu žene koje su vlasnice kompanija, koje su međunarodno priznate, koje su poznate u svijetu. Ne kažem da ih sada nema, ali treba još da ojačamo i ja mislim da ćemo taman i za manje
1: godina još više.
0: Pa još, da, i da ih bude još više, kako da ne. Ali za manje godina ćemo doći do toga. Ja vjerujem da će već za 2-3 godine to biti ozbiljne kompanije i naravno sve mlade žene koje stupaju u biznis da još više budu osnažene tom prilikom kada dobiju nagradu, da njihov rad bude priznat i mislim da je to sve ukupno jedna lepa prilika za sve nas koji imamo firmu dugo i koji tek počinju biznis, tako da
2: Navijamo za preduzetnice. Hvala vam što ste bile naše gošće danas i hvala vam na ovom važnom razgovoru.
1: Hvala i vama.
2: Gošće Radio Beograda bile su Ivana Petrović i Olgica Samoilović. Sa njima smo razgovarali povodom Cveta uspeha za ženu zmaja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tato smo ja i tata od naše kuće, kad sam bio mali, kad nas imao sam nekoliko mjeseci. Ne sjećam se kad je to bilo i kako je bilo. Zato što je to bilo, kako da objasnim, to je bilo, prošlo je puno godina, šta znam. Pa da sam ja tu beba i da me tata drži u rukama. To mi je omiljena slika zato što smo ja i tata tu i znam da je bilo lepo iako se ne sjećam. Pa sjećam se. Kad sam bio na moru, pa su neki tatini drugari

0: talce.
1: Sanjao sam da smo stajali na obali Temze, gdje se hladna siva voda talasala u zamagljenoj svetlosti jutra. Prineo sam ti šibicu i gledao dim kako se uvija u magli, a tvoje oči, plave, kao okean između nas, su mi se smešile.

Probudio sam se sam i usamljen, negde daleko. Hladno sunce me je obasjalo, a pukotine u zidu su iscrtavale pakao. Okrenuo sam se ka zidu, navukao čaršav preko glave, pokušao da zaspim i da sanjam, da ti se vraćam. Ako je iko ikada umeo da dočara atmosferu Londona, bilo u rano jutro ili mrklu noć, onda su to bili The Pogues. A osobito onu hladnoću koja se uvlači u kosti, naročito ako ste u Camdenu, kraju koji nosi tako ljupki nadimak promaja. I to sve nije ništa u poređenju s hladnoćom oko srca koju osjeća svako kad mu je neko drag daleko, u ovom slučaju predaleko, čak preko Atlantika, a bar polovina Iraca su gastarbajteri. I ta polovina

Ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar. Jedan građanin Vranja decenijama je skupljao satove. Za njega se sa sigurnošću može reći da je najveći navijač u Vranju.

Dan. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubiteljima ozbiljne muzike preporučujemo emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je i radove na važnom putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i radove na izgradnji fabrike složenih borbenih sistema. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključeno gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Ukrajinski parlament imenovao je Evgenija Hmaru za novog ministra odbrane, čime se okončava kriza, nastala nakon što je predsjednik Zelenski s te pozicije smenio Mihajla Fedorova. Hmara je imenovan par sati nakon što je Fedorov pozvao na predsjedničke izbore u jeku rata u zemlji, što Zelenski smatra nerealnim. Fedorov se zamerio vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Specijalno tužilaštvo istražuje i kriminalnu grupu u kojoj su umešani zvaničnici predsjednikovog kabineta i poslanici. Ruske snage šire front u Ukrajini, počele su borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj republici. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf optužio je Sjedinjene Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Učenici osmog razreda koji su u trećem upisnom krugu polagali završni ispit danas dobijaju preliminarne rezultate. Danas mogu da podnesu i eventualne prigovore, dok će do 20 časova biti objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole predviđen je za 24. i 25. avgust. I fakulteti se spremaju za novi upisni rok. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu već počeo i trajeće do 30. septembra. I pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu, poput FONA i Filološkog fakulteta, od danas primaju elektronske prijave potencijalnih brucoša. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša do 40, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je i radove na važnom putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i radove na izgradnji fabrike složenih borbenih sistema. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 70.